izan gabe. Naiz nora ezian, amorru bizian, loturik nire baitan, dut amildegia, metro hauek itotan.

The Police, punk mugimendua puri-purian zegoen garaian sortu zen. Baina punk banden aldean, taldeko hirurak Andy Summers, Stuart Copeland eta Sting, gitarrista bata, bateria abestea eta abeslari naiz basu jole Sting, oso musikari trebeak ziren. Eta ez zuten, etorkizuni gabeko mutilaien, doinuen ikutu zikin eta abukatu gabea. Soinu berezi bat sortu zuten, inoren antzik ez zuena, eta laurogeiko hamarkada hasieran munduko bandarik famatuena izatera iritsi ziren. Handi gutxira, hiruen arteko ego borrokak zirela eta desegiteko, jarraitzaile guztien desesperaziorako.

Stuart Copeland, 1942an jaio zen Estatu Batuetako Virginian, bertan egoitza nagusia duen CIA erakundeko sortzaile baten seme. Mundu osoan bueltaka ibili ondoren, 1966an Ingalaterran harrapatu zuen punk mugimenduaren estandak, Londresen bizi zela. Carpenter izeneko rock sinfoniko banda batean bateria jotzen zuen. Baina punk talde bat sortzeko ideia etzen bat ere txarra. Hiru taldekide bi amplifikadore eta furgoneta bat nahikoa izango ziren, handa hemen kontzertuak emateko.

Andy Summers gitarristak 33 urte zituen eta Londresen bizi zen alaber. Eric Clapton, Jeff Beck eta Jimmy Pageen tamainako musikariekin jotzen zuen. 76an Newcastleen eman zuten kontzertu batean Stingen Last Exit taldea aritu zen telonero eta Summersek 10 minutura aldegin zuen, ez zitzaion gustatu. Sting esne saltzaile baten semea zen. Egunez eskolak ematen zituen lehen hezkuntzan eta gauez jazz rock estiloko musika jotzen zuen. Donostiako jasaldian jo zuten 77an eta bertan egon zen kritikari baten iritziz, Stingek musikari txarra izateaz gain, taldearen erritmoa hausten zuen.

1976ko azaroan Stuart Copelandi Carter taldearekin Newcastlen jo zuen batean Sting abesten entzutea egokitu zitzaion eta zerbait berezia ikusi zion. Telefono zenbakiak eman zizkioten elkarri eta handi gutxira Sting Londresera joan zen bizitzera. Emaztearekin, Frances Tomelty aktoresarekin eta aurriaio berri batekin. Garai hartakoa du Sting izengoitia, estena, marra hori eta beltzeko jertxe batekin erlea gogorarazten zuelako. Naiz eta berez, Stingek ez oso argi ikusi Stuart Copelandek nahi zuen punk taldearen ideia The Police izeneko irukoa sortu zuten Korsikako Henry Padovani gitaristarekin batera. Eta 1977ko maiatzean kaleratu zuten lehen lendabiziko singela, eurek sortutako Illegal Records diskoetxearekin.

150 liberetakoa izan zen Fallouten aurrekontua eta banan-banan viniloak eskuzazaletan sartzea egokitu zitzaien. Padovan iren esanetan, punk publikoaren aldetik ez zuten harrera ona izan. Ikusten baitzuten estinetako plan ez zirela benetako punkiak. Itxura besterik etzela alegia. Sting eta Stuart Copelandek bitarte horretan demo saio bat eman zuten Mike Hublitt musikari eta ekoizlearen zat. Eta Stingek aspaldian idatzitako kanta bat grabatu zuten bertan.

Saio honetan Andy Summers gitarristak lagundu zien eta Stuarko Planek ia bandako kide izan nahi zuen galdetu zion. Andy Summers barne The Police-ek laukote modura eman zituen urrengo bi kontzertuak. Stinek eta Stuartek Andyk eskatuta. Henry Padovani taldetik botatzea erabaki zuten arte. Guztiok ezagutzen dugun The Police irukoaren historia abiatuz.

Andy Summersekin nahiko eszeptikoa izan arren Miles Copeland, Stuarten anaizarrenak, 1500 libera eman zizkien lehen diskoa grabatzeko. Eta Outland of the Moog, Sarreiko estudio batean grabatzen ari zirela, Roxanne lehen aldiz entzutean jabetu zen, zuten talentuaz. Miles Copeland, The Police-en manajerra izan zen aurrerantzean, eta azteko, A&M Records zigiluarekin, single baterako kontratua lortu zien. Right.

Roxen, 1968ko apirilean kaleratu zen, eta hurrengo hilabetetan ez zuen inolako arrakastarik izan. Are gehiago, BBC irratiak zerrendatik kanpo utzi zuen prostituta bat aipatzen zuelako. A&M zigilukoek, Bent by the BBC, BBC-ek zentsuratua zioten posterrak zabaldu zituen arte. Orduan hasi zen ezagun egiten, The Police. BBC Can't Stand Losing You, Police-en urrengo singela azalagatik zentsuratu zuen. Stuart Copeland, soka batetik zintzilik azaltzen zen. Izotzezko bloke baten gainean zutik, aurrean, berogailua topera jarrita zen.

Harrigarria bada ere, So Lonely ere etzen zerrendetan sartu, eta edo zein motako lan eskaintza onartzen hasi ziren. Iragarki bat grabatu zuten adibidez, 1978ko otsailean. Eta txikle baten spot honek garrantzi berezia du, look aldaketa pixuzkoa ekarri zuelako. Ze askok ez dakitena da, ez zirela ile horiak eta ilea tintatu egin behar izan zutela publizitate kanpaina honetan parte hartu alizateko. Atzera bueltarik izan ez zuen itxura aldaketa.

Mugimendurik sumatzen etzenez, Miles Copeland managerrak estatu batuetan kontzertu bira antolatzea erabaki zuen. Eta laguntza eskatu zion, musika promozioan lan egiten zuen, Ian Copeland anaiari. A&M diskoetxea pauso hau ematearen kontra zuen, baina alata guztiz ere 1978ko urrian Ipar Ameriketara bidaiatu zuten. Lehen low cost konpainia izan zen Laker Skytrainekin. 1960 liberetan erosi zituzten txartelak eta urrengo 25 egunetan 23 kontzertu eman zituzten. Lehena aireportuan lurrartu eta ordu terri.

Ameriketatik itzultzerako gauzak aldatzen hasiak ziren. Outlandos d'Amour izenpean kaleratu berri zuten lehen diskoa gorako bidean ikusten zen, alde bateko eta besteko zerrendetan. Ameriketan esaterako, 30. postua eskuratu zuten. Eta horrez gain, kontzertuetan fan fenomenoa ezagutzen hasi ziren. Neska karrasika eta mutilak mutur joka.

1969ko otsailean Roxen Estatu Batuetan argitaratu eta Billboard single zerrendan 32. Postura iritsi zela ikustean, A&M etxeak bigarren aukera eman nahi izan zion Erresuma Batuan, eta 12. Tokiraino iritsi zen orduan.

0: 1969ko urrian The Police-ek Regatta de Blanc kaleratu zuen eta bigarren diskoarekin izan zuten ibilbide hasiera oso bestelakoa izan zen. Lehen astean, Britania Handiko singelen zerrenda buru izatea lortu baitzuten. Urrengo bi urtetan etengabeko bira egin zuten Erresuma Batua, Europa eta Estatu Batuetan barrena. Eta guztira, 150 izan ziren 18 hilabeteko tarte batean eman zituzten kontzertuak. Baina aurrez, 1980ko martxoan mundu mailako bira antolatu zuen Miles Copeland managerrak. Indiatik, Hong Kong, Egipto edota Argentinara, 19 herrialde desberdin bisitatuz.
1: This is from a new record, it's called Walking on the Moon.

asko eta era guztietakoak dira mundu bira hartatik gordetzen dituzten oroitzapenak. Stinentzat Bombaiko kontzertua bere bizitzako onena izan zen. Kairon berriz, ja espetxean bukatu zuen, jarraitzaile bat jipoitu zuen polizia batik arraxi egiteagatik. Eta bai, Andy Summersek ere bai, gora berak izan zituen. Buenos Airesen polizia bat jo zuelako, esate baterako.

1980ko urrian eta diskoetxearen presiopean, The Police-ek 12 hilabeteko tarte batean plazaratu zuen bigarren diskoa kaleratu zuen. Ibilbide guztiko hirugarrena, Zeniata Mondata. Arrazoi fiskalengatik Holandan presaka eta korrika grabatua eta egilen ustez euren ibilbideko txarrena. Ahaztu gabe hori bai, Stinek idatzitako Don't Stand So Close to Me 1980ko kantarik salduena izan zela, eta The Do Da Da bazter guztietan entzuntzen hit ospetsua.

Laurogeiko hamarkada hasieran agerikoa zen The Police rock musikaren izar berriak izango zirela, Erresuma Batuan ez ezik, Ameriketan ere izugarrizko tiroia zutenak. Eta argi zegoen baita ere, Sting izango zela taldeko buru. Kantarik sonatuenen egile, abeslaria eta aurpegirik ezagunena izateaz gain itxusia etzen. Eta laster asko jarri zioten komunikabideetan, bere garaian Greta Garbori jarri zioten ez izen berbera, The Face. The Police-en arrakasta nolakoa izan zen konturatzeko Andy Summersek irukoaren zatiratzitako lehen doinua dugu adibide, Behind My Camel, beti atzean uzten zutena. Stinek ez zuen gustoko eta ez zuen grabazioan parte hartu nahi izan. Bere ordez handik egin behar izan zuen bajistaren. Are gehiago, Sting estudioa on bakarrik zegoen batean, abestiaren zinta lorategian lurperatu egin zuen. Baina handi konturatu egin zen eta berreskuratu. Kontua da, ordura arte ezer gutxirako balio zuen doinu instrumentalarekin ere, kritikaren oneritzia eta Grammy bat eskuratu zituztela. 1980ko Grammyetan urteko rock instrumental doinurik onenaren sariarekin nabarmendu zituzten.

1981, Australian Zineta Mondata diskoaren aurkezpen birari amaiera eman ziotenerako The Police-ekoek gora bera hundiak zituzten. Asteko euren artean, edo zergatik borrokan ikus daitezke garaiko dokumentaletan. Eta baita bizitza personalean ere, denbora gutxian, hirurak divorziatu egin ziren. Nahiko lan, eta hau dena gutxi balitz, droga kontuak hasi ziren. Sting, kokaina hartzen gerora aitortuko zuenez. Abeslariak berak onartu izan du, adikzioaren ondorioz persona zaila bihurtu zela, eta bere portaera etzela batere egokia izan.

Ghost in the Machine, The Police-en laugarren diskoaren grabazioan argi ikusi zen, zinen botere naia zertara iristen zen. Beste bi taldekideen iritzia kontuan hartu gabe, etxetik eraman zituen 10 abesti bere horretan grabatu nahi izan zituen, nota bat bera ere aldatu gabe. Banaka-banaka atzera bota zituen Stuart Sinclair-ek proposaturiko aldaketa guztiak, eta naiz eta Every Little Thing She Does Is Magic esaterako era guztietara interpretatu zuten, reggae, punk, jazz doinuz, azkar, mantxo jotzen saiatu ziren, alperrik izan zen. Azkenean, Stinen moldaketa onena zela onartu behar izan zuten, eta hasierako demo ura izan zen, guztiok ezagutzen duguna besti sonatua.

1982ko Brit sarietan Britainiar talde honenaren errekonozimendua jaso ondoren urte sabatiko hartu zuten eta ete honorrotan The Police-eko kide bakoitza proiektu desberdinetan hasi zen. Sting, batetik aktore moduan, Quadrophenia pelikulan hasitako aktore bidea jarraituz eta bakarkako lehen urratsetan. 82ko udan Brimstone and Treacle filmaren soinu bandan atera zen bere lehen singela Spread and Little Happiness.

Mendi eta Stuartek ez zuten begionez ikusten, Stinen nibilbide berria, baina aldi berean De Polizentzat ona zela konturatzen ziren, oihartzunare handiagoa lortuko zutela, eta ez zuten eragozpenik jarri. Baina ordurako euren arteko hartu emana ondo aiotzen hasia zen, eta giro honetan grabatu zuten urrengo diskoa bosgarrena, eta azkena izango zena. 1982ko abenduan hasi zuten grabaketa, Beatles taldearekin ospetsu egin zen George Martinen Earl Studioetan, Karibeko Montserrat uartean.

Synchronicity diskoan De Police kaio esan zion regeari eta produkzio askoz komplexuagoa landu zuten besteak beste sintetizadoreak erabiliz. Gainera munduko musiken eragina oso nabarmena da disko osoan, batez ere Chin de Sahara eta Walking in Your Footsteps abestietan.

Taldekide bakoitza etxe bizitzako gela desberdin batean aritu zen grabatzen. Stuart Copeland jantokian, Sting kontrolean eta Andy Summers estudioan bertan. Hugh Pathem ekoizlearen esanetan, pixuzko bi arrazoiengatik. Musika tresna bakoitzari soinurik onena ateratzen saiatu zirelako batetik, eta bestetik guztiok imaginatu ditzakegun arrazoi sozialengatik. Sting eta Copeland eskuetara iritsi ziren behin baino gehiagotan, eta manaiararen bitartekaritzagatik izan ezpalitz, diskoaren grabazioa bertan bera utziko zuten. Every Breath You Take arrakastatxuaren oinarrian Sting, Francis bere emaztea eta Francis beraren lagunik onenaren arteko harreman triangelua dago. Sting eta Trudy Styler egungo bere emaztearen arteko amodio historioak hautsak arrotu zituen, jendea Stingen kontra jarri zen, eta dibortzioa lortu ondoren, edabideen presioaren gatik, ies egiteko Karibera aldegin zuenean idatzi zuen The Police-en kantarik ospetsuena. Jim Pitney, estatu batuarrak, 60-etan idatzitako Every Breath I Take abestian oinarri. Luze jo zuen kantaren grabazioak, 6 aste behar izan zituzten Sting eta Copelanden arteko burruka artean. Stuarten iritziz, Stingek inoiz idatzitako abestirik onena zen, baina konponketak ez ziren onak. Erritmoa falta omen zitzaion. Eta egun sinestezina dirudien arren, bere garaian azken momentura arte diskoan ez sartzekotan egon ziren. Publikoaren irudipena oso bestelakoa izan zen gerora ikusi denez, eta 1983an munduan gehien saldu zen singela izan zen. 2007an Sting saritua izan zen Estatu Batuetako irratietan, 9 milioi joaldietara iristeagatik. Van Morrisonen Brown Eyed Girlie aurre hartuz bigaren sailkatu zen ura 8 milioi entzunaldiekin.

Eta tensio egoera jasangaitza honen erdian de polizek azken kontzertua iragarri zuen. Gailurean zeuden eta 67.000 lagun bildu ziren Flashing Meadowseko Shea Stadiumen, New Yorken. The Beatles laukoteak historian gogoratzen den kontzerturik sonatuenetakoa eman zuen leku berean. 1983ko abuztuaren 18 zen. Handik aurrera bakoitzak bere bidea jarraituko zuen. Stinek bakarlari moduan arrakasta handiz, Andy Summersek argazkigintzan buru belarri, bere liburuetako batean, bere taldekide hoien erretratuak bildu zituen, I'll be watching you inside the police, izenpean. Stuart Copelandek azkenik, soinu bandetan, ballet eta opera munduan egindu ibilbidea. The Police desegintzenetik pop musikatik urrun beti ere, izen handia lortuz, kompositore moduan.

0: Bienako Orkestra Filarmonikoaren eskuetan utzi dugu Franz von Suppe kompositore kroaziararen Leichte Kavalerie opereta. Karl Kostaren libretoan oinarrituriko lana Bienako Karl Theater antzokian estreinatu zen lehen aldiz 1866an eta gaur Hungariar jatorriko Georg Solti Britainiararen zuzendaritzapean entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Vivaldiren Bajazet opera 1725eko inauterietan estreinatu zen Benetoko Verona hirian. Bertako zati bat abestu digu Patrizia Cioffi soprano italiarrak, hain zuzen, bigarren aktuko Anche il mar parche somerga, aria.
1: Klasikoak EITB.
0: Euskal kulturari keinu batekin eta ondoren trompeta kontzertu batekin jarraituko dugu.

0: Mozarten ikaslea izanik, Hummelen musikak 18. mendean ditu sustraiak, baino erromantizismoarekin gertutasuna duten obrak ere badauzka. Trantzizio gizon bezala defini dezakegun konpositorea, Beethovenen etxai serio bakartzat jotzen zuten 19. mendeko lehen erdialdeko Bienan. Bere mi bemoleko trompeta kontzertuko rondoa entzun dugu, Tintin Halset trompetista norvegiararen eskutik. Horren aurretik, Erik Ruska tromparekin eta Pedja Musijevic pianoa joaz izan ditugu, Lebask edo Euskalduna izeneko pieza laburarekin.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 1843an jaioa eta 20. mendearen sarreran 1900. urtean hiltzen Heinrich von Herzogenberg kompositore austriara. 1888an Berlinen irakasle moduan zegoenean idatzitako oboe, klarinete, adar, fagot eta pianorako boskoteak garrantzi berezia dauka kombinazio honekin egindako obra oso gutxi baitaude. Oliver Ziendel pianistak Orsolino Quintet taldearekin eskaini digu obraren 3. zati koloretsua.
1: Klasikoak EITB.

0: familiatik zetorkion musikaren zaletasuna eta gaitasuna Johann Wilhelm Hertzl alemaniarari. Bere aita violinistaren biretan klabezinista moduan trebatu zen, eta beranduago violin ikasketak jaso zituen Franz Benda txekiararen eskutik. Frankfurteko Main Barok Orkester taldeak eskaini digu Hertzlen sinfoniako Alegroa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gitarra doinuak orain David Russell gitarista bikainaren eskutik. Joaquin Malats kataluniararen Serenata Española eskainiko digu.

zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak eit.

0: Luis Espoa Alemaniar romantikoaren biolin doinuekin izan gara azken minutuetan. Txikitatik nabari zitzaion biolinarekin zuen lotura zuzena eta 15 urterekin Brunswickeko dukearen orkestran onartu zuten. Bere La Majorreko biolin kontzertuaren hirugarren mugimendua, rondoa, entzun dugu Ulf Holzer, biolinista alemaniarrak jota.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Bajen fuga maixulan kontrapuntistikoaren moldaketa bitxi batekin hartu dugu Quintessence Saxophone Quintet boskotea. 1983an sortu zen taldea eta beraien errepertorioko grabazio entzutetsuena da saxofoi arregloz osaturiko Fats Fugue moldaketa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 18. mendean jarraituko dugu, baina orain Italiar barrokoragoaz.

0: Neguaren hotza eta iluntasuna ederki islatzen ditu Vivaldiren neguak. 1723an hasi zen lau urtaroak obra famatua konposatzen eta 1725ean bukatu zuen. Lorenz Ekilbek zuzenduriko Ensemble Accentus koruaren bertsio honetan biolinaren melodia nagusia ahotsaren gertutasunagatik aldatu dugu.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Piano doinuekin 20. Mendeko Errusiara joko dugu orain eta ondoren Beethovenen musika entzungo dugu.